او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگاها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اماوی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریان اماوی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمی دجی مزکفتا مزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جی نسلامای خای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی، نوانده کازان استیوا بو ریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آوا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سرفراندیا سرداربیا خش پرستن و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکای و کو دسپی کرنا کروانین هجید.

اولیوه ام گیشن باویه خلکه ما یعی رو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلکه کدن و بشا دویمین لسر باجاره که بین لشامه لپارزگه هایه شاما که نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مرووکی اوین دارو امویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو راوستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کو

ایش نامی خلق ما یارو که اجولیانا بره بوم بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کرینا و ام هی بینا بندام و بین هیا خلق کدین او هلبست کدین او هلبست بانه کدین.

ولی رشانه بیدش خلن زانم و مشهلن زان فنری فنی دارم عبد والی مالا عبد الازی بختی تا خود دامتی سنیان تالو بردن نگه مقربی جشناتنی چمه مکربی جسرم

نه گمیرا تا چمه فاید سرم دا گره گره چن روجم قدیام نه سندیانه تالو نه دیتی دکمرم دیتی نه سندیانه تالو میرا تکوره نه دمت قامت.

چرا جمع قدیم نیستن دیانه تالو ندی تمیرات کورن آدم تو قامت بره او دالی مالا او دیل زیبختی تا خود دامت دیستن دیانه تالو برده لگیم قرمیش چیناتنه چویم کورمینه جسر آدستیم مروم قرمی سشری تکانم او دالی مالا او دیل زیبختی تا دامت دیستن دیانه تالو بده خاطرم کنه قید و بند تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی ما اقصدی ما از اجبان سندیان طالب گلن

تیلی تقینا مل دا ببین تیلی سوال اکر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خم داد کرن بیجن خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن ها اون جمده پرسنده بیجن تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پارکه جمعب قندیل گردن زراوه جیده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دوتا کتم را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

قبرستانه ببین تیلی دانیم قبرارا شوتاری ببین تیلی چه ما خسار کردیم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردیم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چه و توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع افقندی لگردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا بابی تبون ته دو عصری جبونا را

سانه کی کربر دیلی ای گدی حف سالم تمام و دوته کت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره اینه مرده میره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جیبه کو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه کو تیبت من دینگیانیا گوینه کو دنو براوان دنه او ببینا کو او ماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیون این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لیبری زردش مزگفتین کو دندا باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزهین دلسوزیه میوانیه او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خواه او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا ها

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایرو که اجول یا نبوره بوم ریارات یا دلال گلک سپاس شبو کنرد کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پادکاستگاه کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریا ایمووی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزلسیارا درشد بو و دوی سردمین دجی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یاکو گرینگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

اولف ام گیشتن بالیا خلکم یا ایرو کو اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدن و بشا دو یمین لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

او بر بای بکه و او هر ام بر بای ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره.

آف و آف، فقيتيران، أي آف و آف، أي آف و آف، من دنكو سيناغا دماج آف، توش كديتي بربكو فاتجي، جكيرا دنالي، جكيرا دكري، زيدا زلالا أو بغشي، كنجي جبي أردي زيفي، لي أف كوبرز، لي أف بري، جكي جان دردي دشين، که جان درده دهشی جه چی آین که تو فاره تایی به وستاندنا به بهندابان تی ما تو جه که اوین داری یک تی ما تو جه اوین داری یک تی اش قادمی او بردوه یکا جبو که تو درباستدی جیهانی را ددی دهلا او که بلوری دلیسی دهلا او دبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گلو تجبو که خودی دنالی انجبو اوین کاکول گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بو که هدرالیا داری انجبو دا اجبو که چی های سبابا که ازمینات ما سبابا که ازمینات ما جه اوینی را برین دارم و ممولی را ما جه اوینا را برین دارم و ممولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی ازدچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده من جی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی رادی بی دیاریا کشی دریجا و دوره ریات جی دریج و دوره جهی کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دلبرا کوری او داران دشوی خلاصیات جی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماتو دکی جی دروای ونداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهه تا نا تزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه دباره هل بستای دمم

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

ایش نداری خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلار گله کس باز شبو که احتر کرینا و ام هی بینا بندو ما بین هیا خلک کدین او هل بستکی دین او هل بست

Dambaş gazeteme xoşuysu delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی ماروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنی دا بلند اولیک بلند زانستی دا کو امزا کرینا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یار سارو که کمر ترکیه رو جقایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخ زانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیو اکو لهندری سوریه جینی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنینکو تکس گریه جی کو آبا کرنکانا برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیج بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلن داوری کلنه زانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مران ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنه که دوزه زانینگه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزه ده بلیاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و هلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پلو پرامک سر جیرو تیه روش اسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کولی کر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کره

Anbu'ra Bernama'ya, Rula Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Burama, Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبرر پاپر زاو کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که شینگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی نجی کو مرا ترکی نجی کو بگانیا و کمتی کو هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزای زانی گه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیه کرنا کا سالا خانتنی یا کو به را کانتیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیا روشا سی شمیه کو حشتی دا باخی جبینی دا کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

ku herikevin emrovah yan lebe hevji ede saldar ya kirna u de sal 1971 handeji je aliye UNICEF va leser lista ya kalpar ya jihani hatiye qeyd kire u avrabariye kober feraha u urgaliya leser diroka serdamin sura koji pajare okolana elata xeveji herkev nare سردمین دیروکی این که در سرک و باجاری کفن اشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بری زاینی ده حتی آوا کره او گلنک امبراطوریین مزن لپی هفجی شفاخا در سر میماریا او چانداوه هیش دره سردم آرامی و آشوری شام جی پایتختا کایانیا آرامی یا شامی بو او دوی سردمین دیجی هر گالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرین آبه چمی بردایا که شخ نویجی هاتی آوا کرین و سردمین یونانی یانجی هیلانی و رومیجی یونانی نخشی آباجیر مینا که سترانجا که شورگاشی اینکو روکا بیک دجی نو کرنا و ده سردمین رومانی دجی واجر بونا وندکا بازرکانی و لشکریه که پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشیجی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکستگاها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پای تختامبراتوریا ایماوی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزه سیارا درشده بو و دوی سردمیده جی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیا آوا کرن او باجار جی نسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بو ریا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لده جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانه کو مزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکای و کو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

Olive, ام گیشن بالیا خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورابوم بریا رادیو دلال و بنداما من هیا خلک قدن و بشا دویمی لسر باجاری که بین لشامی لپارزگه های شاما که نار گیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشی ده بمینه.

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكو بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلند ده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو پیپر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و برد به پارز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر محابوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کنابنده کا بدپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دو آلین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی تبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هروها وزیه خاندنه بلند داولی کلی نزانستی ها کمروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی کمرا ترکی دجی که بگانی ها و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نزانی که هیروش بو سوریه و کلی سوری او دادواری ها که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و هلبی دخویانی که دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جیرو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده کلی کر که انجومن خاندنا بلندا ترکی ها تیه نقاش کرد.

کدان مرو و خملاجیانیه بدوبونا خواسای و پاکی اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکاران.

سبب خیر که چادران اخناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحس بی تفم سیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركيا السورية دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی آزانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورش سوریه ده جی لیسته یده کو دیار کریا و بطای بدی جی بریا کو فکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنز هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانینگه هده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائه گی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی حالتیه گرند پاریزا و بل بل پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتورا کو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جی که حقا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داوله کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف واشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نقاش کره

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن اکا لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتم کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایرانی دهات بیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیو چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی که گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهیوان نومیه دیان ده دولمندیه که انگار مایانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو که والان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا ده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانیا کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت رجی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نووره بوم ریا راژیو دلال گلک سپاس شبو گهرد کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

Dambaş gazeleme haşavistu delal. İru ambora bernamaya rula Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتابا خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلندا اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرای کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیا نگیده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگ ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمره ترکیه رجقیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلند و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزانستیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خانده یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانه که دل سر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهات یعنی قاش کره

خزیاره خزیاره تنه جارک تو خمابا وورن رش دا ازمانی مده بلابانا منه تکربا شکرک ادنا با کاغذ جشنا خدم منه تگیره دابا و منه خلیا بیر آنین نشروتی منه شجاوه تره کربا کلک بلکی دلین ربن جه اوینا تا محروم نمابا خزیاره خزیاره خزیاره

استران جهل بستن برایم فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برهم امنی هری داریب سالا ده هزار دو دوائی جمعه گوتن لقامشو چار دیل بره

Kopdarral, çal şahiden Erman. Orta daks lehelebe yekşik ku devirin diruki yenku herikevin u kevnare liku despus ve yaku Ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe Ermeniya orta dakseye. U avya ku jiku hırgule yaku berfereh en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، نوا کردن کا اوهمه. دیر به نوی چهل شهیدان هاتیه نوا کرد. اجبار کو، کورس گرکن کا ل چهل کلشگری رومانیین کو، اجبار کو پنام با دمون آکو، او به باوریا خایا کو خریستیانیا باجره کو، سر نو و سر بستیا کو دست سالا چاران ده، پشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیکا و آوا کرنا کا یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا کا دیر دیا کو دیر دیا کو دبن استیوا سال 1474 ده هاتیا کو جدمی کو پرسکه که کو دیر کا بچوک بو ولی ناوان ده گورستانیا خرسیانیان اوی که اوینجی کو ده دفرکا سوریا کو لحلب باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کونو دو یکان ده یا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیر کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست ده جی ده گروستان کادر دورا هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه کو جی ده کو کفن ده سال هزار چار سد نولو یکان جی کو به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانک دوردار هاتیه را کرین و برفره کرین که آواهیه دریه و که پید کرین که جی هاوژ دریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چکو زیده ده بو و برجه که باری که سال 1912 ده جی که برجه زنگالیه که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماری جی که بروکی ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی دی هسپانده و لی سر شیوازه و با جاری هلی بی جی کفنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزیه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهان کو قبیان جی دیرا سی کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي امي ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي در دورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو مابوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آواهيا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چن هات کو آوا کری. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به دل خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولینی کفنار این کو کمپادیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و این اساس و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کرد اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن و ایکولی جیکو جو دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوار و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاتیه کو اوزده حاتیه بلاف کرد کو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی هسینیا کو خرسیان جی نشاند ده. اولیور امگیش نده خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر گرنوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمی

شیان آخه من دا بریاته من در ریاته دا خواه من دا کرمو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تا هات پیرامن موی چاقی دزانه بو گو از نکارم تش بیر بکم شبهر کو ترون هیا چاوه من بو حسکرن خوشهلی حسکرن آراستی حسگرن خوشهلی حسگرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم.

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبي بفجو يدا كو زردشت كو زدصالة هفتان بلي صايمين اللي هريما يكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخمبره کی داری ناسیه. و جره دسپه کشی. بکو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی که یکشه به هفارا او گره که اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن و پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودیه کو گویره کو برگتن اکا لگوری نامای خایا خودیه یا کو ازمانی او همیجی کو خودیه والا کو لولاتن کو جی دم از بوتامیایی اونجو ایرانی ده.

و ببین آکو و ماتی هاتی افراندن ویجی که همی که فرشتی که ملکی آچی آجی که چه خازا جی و چی انجی که بیدا خازا که شر خازی هنجوان جی که ده او موالی آده که جی کهوین این که بریزار دشتی ده جی هبون افراندن و دیسا لگوری که باوری آزار دشتی ها هیزین بیدا خازین که به تیشهی گیانی که سپیتین که جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان که بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزن که دا خازین که به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا که اهیمانن و میادیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینا شر و نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک و چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی که هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو و پشت را جی که بینگهین اکا که گشتی اول همین اولین که یکی ترنین که لیده که زرادشتی

اولیویر ام گشند و خلک ما یا ایلو که اجولیانا بوره بوم ریا راژیو دلال یلک سپاس شبو که هدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.